0: Kutoka Tonga mpaka Tuvalu, Greenland mpaka Antarctica. Hii ni Kwanza Radio.
1: Narusha matangazo moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
2: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae. So me tell-

0: to be rewind and come again. Okay.
1: Amwita Baba Aminata Ishmael Kone ama Sukena. Jina yake halisi ni Sidiu Kone, unamfahamu kama Alpha Blondy, mzaliwa wa Dimbokro, Cote d'Ivoire, Januari mosi 1953. Anafahamika kwa mambo mengi, mtu ambaye amekuwa kimba kuhusiana na masuala ya haki, lakini akifahamika kwa uwezo mkubwa wa kutumia lugha mbalimbali. Anaimba katika lugha saba, hasa Kifaransa, Kiingereza, anatumia diula pamoja na bole. Mtu ambaye amezaliwa na baba Muislamu, mama Mkristo, na ndio maana amekuimba mara zote akiheshimu swala zima la dini. Wakumbuka wimbo wake wa Jerusalem ulifanya vizuri, na tangu hapo amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaimba kuhusiana na kile kinachofahamika kama social justice. Na ndio ametufungulia sehemu yetu ya kwanza, wimbo sehemu ya kwanza ya Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Karibu sana na Jumamosi ya tarehe 10 ya mwezi Oktoba 2026, tunakutana hapa kuanza safari nyingine ya saa moja yenye ujazo wa muziki wa reggae kama kiburudisho, lakini dondoo mbalimbali za maisha. Namshukuru Mungu kwa ajili yetu sote kutufikisha siku hii. Ni siku ya 283 ya mwaka 2026, nikiamini kwamba yeye ataendelea kuwa nasi kwenye siku 82 zilizosalia kumaliza mwaka huu. Ndio hiyo unaungana nasi kwa mara ya kwanza kwenye Jumamosi hii 41 ya mwaka 2026, ama unarejea kwenye makutano haya, nakwambia karibu sana, na tunapenda utambue kwamba wewe ni wa thamani sana kwetu. Yes. Get on board the Zion Express. Nakwambia katika kila kinachofanyika hapa, uwe ni utafiti, fikra tunazoweka, ama burudani tunayokupatia, ni maalum kwa ajili yako. Karibu sana, nakwambia leo tunaanza na hili. Jumatatu tarehe 5 Oktoba ilikuwa ni World Teachers Day, ama ilikuwa ni siku ya kutambua walimu na nafasi yao katika kujenga kizazi. Leo tarehe 10 kuna maadhimisho kadhaa. Kwanza ni World Mental Health Day, siku inatukumbusha umuhimu wa afya akili na kusikiliza na kuwa makini kwenye yale yote tunayopitia, lakini kuongeza uelewa kuhusu masuala ya afya ya akili duniani, kuondoa unyanyapaa na kuhamasisha upatikanaji wa huduma za matibabu na msaada. Ndio. Na siku hii ilianza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 10 Oktoba 1992 na shirikisho la afya ya akili duniani, wanasema World Federation for Mental Health, kwa ushirikiano na shirika la afya duniani. Nasema kauli mbiu ya mwaka 2026 inasema lived experiences head, real voice, real change. Ndio. Ni kuongeza kidogo dondoo za maadhimisho mengine ya siku ya leo. Leo ni siku ya uji duniani, World Porridge Day. Ni siku ya watu wasio na makazi duniani, World Homeless Day. Ni siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani, kwa maana World Day Against Death Penalty. Ni siku ya kuongeza uelewa wa ajali za wanyama barabarani, World Animal Road Accident Awareness Day. Na pia ni siku ya huduma kwa walio na maradhi, inawapa muda mfupi wa kuishi, wanasema ile Hospice and Palliative Care Day. Kesho tarehe 11, yes, ni International Day of the Girl Child, siku ya kuangazia mahitaji, haki na changamoto zinazowakabili watoto wa kike. Lakini leo hatutaki kukaa darasani kuzungumzia siku hizi tu, tunataka twende kwenye maisha yetu ya kila siku kama tunavyofanya kila Jumamosi hii. Ni kwa sababu tunajua fika kwamba dunia ni darasa, walimwengu ni walimu, na sisi sote ni wanafunzi, si ndio? Kuna masomo ambayo hatufundishwagi ama hatufundishwi shuleni, mfano kujua tunapokuwa hatuko sawa, swala la kuomba msaada, kukabiliana na kushindwa, kujifunza kutokana na yale mambo ambayo maisha yanatufundisha na kadhalika. Kwa hiyo swali letu kwao ni moja tu: dunia inatufundisha mengi, lakini je, tunajifunza ama tunaelewa? Karibu kwenye safari yetu. Ni flight number DNR001, safari ya 41 kwa mwaka 2026. Kiwanja chetu tunacho take off ni kile Kilimanjaro Studios hapa Bessemer, Maryland, na tuatumia anga la online ya Radio Box, MyTune Radio, Get Me Radio na TuneIn kukufikia, iwapo tu utatafuta Kwanza Production. Ukiwa unapita kwenye mitandao, kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, basi kwa ukarimu wako kabisa usisahau kuturambaza kwenye kurasa zetu Mutwiba, Kwanza Production na Kwanza Online Radio, ambako utawasiliana nami, lakini pia Shiriki nasi kupitia mzalishaji wangu, unapatikana kwenye anwani za I am the producer ama I am Lucy John Bosco, na kwenye Facebook unaweza kumpata kama Lucy Johnny. Ukiingia kwenye LinkedIn unapatikana kama Lucy John Bosco. Unakwambia kwamba kipindi kikamilika kinatunzwa kwa ajili ya yule ambaye amekikosa mbashara au anataka kurejea kusikiliza. Ingia kwenye SoundCloud na kule tafuta kwanza production. Lakini

0: kama nilivyosema, aliyetufungulia siku ya leo si mwingine ni Seydou Kone, wewe wamfahamu kama Alpha Blonde, na kibao kilikuwa kinasema Kokodi Rasta. Mada yetu kwa siku ya leo inatuambia inazungumzia kwamba dunia ni darasa, hivyo hakikisha ama hakikisha unajifunza mambo mbalimbali. Sasa katika kufanya hivyo tuna nguzo tatu: tunakuelimisha, kuburudisha, lakini pia kukushirikisha. Jambo ambalo tumefanya kwa siku ya leo ni hili. Nasema wakati unajiweka sawa kabisa ku take off, nataka msikilize Mwalimu Ndalaka. Yeye ni msikilizaji wetu ambaye amekuwa mkarimu sana kutueleza mambo kadhaa.
1: Naitwa Mwalimu Abdalla Ndalaka. Ni mwalimu lakini pia ni mjasiriamali. Ninapatikana pia katika Instagram, unaweza ukaandika zweka_d26. Katika kazi yangu ya walimu, nina mwalimu ambaye kwangu ndo alinivutia mpaka mimi leo hii nikajikuta ni mwalimu au nikawa mwalimu. Nampa shout out mwalimu wangu, Mwalimu Yasinta Kaizirege. Kipindi hicho alikuwa ni binti mdogo sana, alikuwa anafundisha hisabati. Kwa kweli alikuwa anafundisha vizuri sana katika njia mbalimbali ambazo unahakisha kila mwalimu anaelewa. Nikajikuta ninavutiwa sana sana na somo la hisabati kupitia Mwalimu Yasinta Kaizirege. Namwombea kwa Mungu ampe maisha marefu, ampe mafanikio sana sana yeye mpaka uzao wake. Na kwa kusindikiza salamu zangu, napenda zisindikizwe wimbo wa Kokodi Rock wa Alpha Blonde, Kokodi Rock, ambao utakuwa kusindikiza salamu zangu kwa mwalimu wangu ambaye ni role model wangu, Mwalimu Yasinta Kaizirege. Asante sana.
0: Ni Mwalimu Ndalaka huyo ambaye ametuma salamu zake. Na mimi nasema kukumbusha kwamba imekuwa siku ya walimu duniani, ni vema kutoa shout out kwa walimu wote popote pale walipo. Yes, tuanze na walimu ambao unaweza kusema walimu sio rasmi, wa kwanza ni wazazi. Kwa hiyo ina maana kwa baba na mama, asante sana. Kuna baba wadogo, baba wakubwa, kuna wajomba na shangazi, lakini pia bado tumeendelea kufunzwa mengi katika maisha na ndugu zetu, kwa maana ya dada zetu pale ni simaji na wengine wengi. Kuna kaka zetu, kaka wakubwa, kaka wadogo, hapa nazungumzia kina kaka Peter, kina Galendwa Mwesiga, wote wale pamoja na wale ambao wameingia katika kazi ya walimu kama walimu rasmi. Napozungumzia walimu rasmi, naanza na mwalimu wa kwanza rasmi ambaye nimemfahamu mashine mwangu, babangu, ambaye pia amekuwa mwalimu professionally, lakini kuanzia ngazi ya chekechea ama unaweza kusema ngazi ya vidudu na kuendelea mpaka vyuo vikuu. Yeyote palipo na mwalimu panakuwa pana maisha yameguswa na watu mbalimbali. Na yeah, ni kazi ambazo pengine ni sizo za kichoyo sana, kwa sababu ni walimu wao ambao baadaye hukutana na watu ambao wamewafundisha, na watu wao wanakuwa wamefika katika nafasi za juu wakiwapangia mambo mbalimbali ikiwemo maisha, mafanikio, mikwamo pamoja na mafao yao. Shout out kwa walimu wote popote pale mlipo, asanteni sana. Tukianza na walimu wa awali ambao ni wazazi, ukicheza ama ukiplay your part, wewe unakuwa ni mwalimu nambari moja. Karibu sana, nakwambia fasten your seatbelts, welcome on board the flight DNR001. This is Dondona Reggae Rubani. Ni Mobelo Bandio, first officer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Mimi nakwambia kwamba karibu sana, karibu sana. Shalom, assalamu alaikum. Yes, do we recognize what we are going through? Leo tumeomba tunajifunza kuhusiana na mambo mengine tu ambayo ni kama hatufundishi Dar es Salaam madarasani. Karibu kwenye ploti ya kwanza ya Dondona Reggae, na hapa tunajiuliza, do we recognize what we are going through? Tunafahamu yale ambayo tunatambua, yale ambayo tunapitia. Tunatambua ni changamoto gani tunazopitia, au mpaka atoke mtu huko akwambie kuwa wewe unapitia hiki na hiki na hiki. Not every struggle comes with a warning sign, and not every person who smiles is doing okay. Sometimes the hardest lesson in life is recognizing that something inside us needs attention before we reach out our breaking points. Yeah, si kwamba kila mihangaiko duniani kuja na aina fulani na onyo fulani kwetu, la hasha. Na si kila mtu ambaye anatabasamu anafanya vema. Wakati mwingine wanasema somo gumu zaidi kujifunza maishani ni kutambua kwamba kuna kitu ndani yetu ambacho kinahitaji kuwekewa umakini, kinahitaji msaada, kinahitaji kutafutiwa solution kabla hatujafikia hatua ambayo tunafanya maamuzi yasiyo mema. Nafikiri tumekuwa kuna mijadala siku za karibuni, watu wamekuwa kizungumza kuhusiana na mauaji na kuwa kiendelea katika familia, wale ambao waliapa kupendana na mambo kama hayo. Katika maisha tunaoishi kuna mambo tunapitia kwa muda mrefu bila hata kutambua kwamba yanatuathiri. Tunaweza kuwaona watu wakienda kazini kila siku, wakicheka na marafiki, wakifanya majukumu yao na kuonekana kama maisha yanaendelea vizuri. Lakini ukikaa nao chini na kuwasikiliza kwa makini, unaweza gundua kwamba wamebeba mambo mengi ambayo hawajawahi kuyazungumza ama kuzungumza na mtu yeyote yule. Wakati mwingine tunaita hali hiyo ya uchovu wa maisha ama stress za kawaida au changamoto ambazo kila mtu anapitia. Kuna wakati tunakosa hamu ya kufanya vitu na shughuli ambazo tulikuwa tunapenda kufanya, au tukaanza kukosa usingizi, au vitu vidogo sana vikatupa hasira, tunaanza kujitenga na watu. Tumeshawahi kujiuliza tuna matatizo ama tuna tatizo gani, ama ni nini kinachoendelea ndani yetu, ama kwa nini tunapata hisia za namna hii? Au wakati mwingine tunabaki kujiaminisha kwamba hii ni hali tu ya kawaida, ama kama wanavyosema ni upepo tu na utapita wenyewe. Hatufundishi darasani namna ya kujisikiliza, kutambua hisia zetu, au kuelewa kwamba wakati mwingine mabadiliko katika tabia zetu yanaweza kuwa ishara kwamba tunahitaji kuangalia kwa makini hali tunayopitia. Katika darasa la maisha tunahitaji kujifunza kujitambua, na tunapaswa kuwa tayari kukubali kwamba kuna wakati hatuko sawa. Hatua ya kwanza na pengine muhimu sana tunapokutana na changamoto mbalimbali. Swali langu kwako ni kuwa, je, wewe huwa unajipa muda wa kujiuliza unaendeleaje, au unasubiri mpaka mambo yawe magumu ndipo uanze kutafuta majibu? Na kama leo ungeulizwa kueleza hisia zako za ndani kabisa bila kujali kile ambacho unaonyesha watu, ungeweza kusema kwa uaminifu kwamba wewe uko sawa? Unaweza kuingia kwenye kurasa zetu za kijamii, Mutwiba Kwanza Production na Kwanza Radio Online, na kule kwenye kwa wenye taaluma unampata kama Mobelwa Bandio. Niandikie jibu lako hapo, lakini pia yes, unaweza kushirikiana na producer wangu. I am the producer kwenye Instagram, ama I am Lucy John Bosco pia kwenye Instagram. Kwenye Facebook unampata kama Lucy Johnny, na LinkedIn anapatikana kama Lucy John Bosco. Karibu katika playlist yetu nambari moja, theme inasema listen to your inner voice. Kwamba wakati mwingine tunakuwa busy sana kusikiliza yale yanayoendelea duniani mpaka tunasahau kujisikiliza wenyewe. Tunajifunza kusema oh, niko sawa tu, au wakati mwingine ndani kwetu kuna vitu ambavyo vinatuambia tuseme kitu kingine. Lakini kujua kwamba tunapitia hali ngumu, tunapitia hali ya aina fulani, ni hatua ya kwanza kabisa kuelekea kupata kile unachokihitaji. Sometimes we become so busy listening to the world that we forget to listen to ourselves. We learn to say I'm fine even when something inside us is saying otherwise. But knowing what you're going through is the first step towards knowing what you need. Ni kweli. Unaweza kuendelea na maisha kama kawaida, lakini ndani yako kawa unahisi kuna kitu kiko sawa. Unaweza kuwa umechoka, umebadilika, umepoteza hamu ya mambo uliyokuwa unapenda kufanya, au unajikuta una hasira, wasiwasi na huzuni bila hata kuelewa sababu. Swali ni je, tunajitambua tunapopata hizi hisia, au tunasubiri mpaka tatizo liwe kubwa ndio tulitambue? Tujifunze kuongeza kuongea na ile sauti ya ndani kabisa, kwamba kama hujawahi kuongea na kusikiliza ile sauti ambayo labda huwa unaipuuza, basi playlist hii ni kwa ajili yako. Kumbuka hii ni Dundo na Reggae, tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Tumezungumza kwamba tulikuwa na World Teachers Day tarehe 5. Tunazungumzia masuala mazima ya kuelimishana, kuburudishana na kushirikishana. Lakini pia leo tarehe 10 ni World Mental Health Day. Na haya yanaanzia katika swala zima la wewe mwenyewe kujitambua. Tumesema tunazungumza kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuwa walimu wa kila mmoja, na kwa kufanya hivyo basi tunakuwa tukishirikishana mambo mbalimbali katika maisha. Je, wewe unaipuuza ile sauti ndani yako? Hii ni kwa ajili yako. Tunaanza na Jana anakuambia inner voice.

Anataka usikilize inner voice ambayo inakuambia, inakuwezesha ku kutofautisha sauti ama ujumbe halisi pamoja na noises. Listen to your inner voice ndio theme yetu ya kwanza, na tunakuuliza kama kama hujawahi kuongea na kusikiliza ile sauti ambayo huwa inakundani yako unaipuuza. Yeah. Unaitambua sauti, unatambua hisia mbalimbali unazokabiliana nazo. Ama unasubiri mpaka tatizo liwe kubwa ndio uweze kulitambua? Kumbuka tunazungumzia kuhusiana na maisha, jinsi ya kusikiliza sauti zile za ndani. Kwa kifupi unaweza kuita hii ni falsafa ya maisha. The Wailers wameshirikisha Paul Anton.

zake zimechoka, lakini anaogopa kumwambia mwingine kwa sababu hataki kuonekana kwamba yeye ni dhaifu. Wapo wanaogopa kusema, wakihofiwa watahukumiwa. Wengine wanaamini kwamba matatizo yao ni madogo kulinganisha na ya wengine, na wapo ambao makuzi yao yamewaaminisha kwamba anastahili kuwa jasiri na anatakiwa kuvumilia kila kitu bila kusema vile anavyohisi au yale maumivu anayoyapata ndani. Ukweli wa maisha ya mwanadamu ni huu: unaweza kujua kwamba una tatizo lakini usiwe tayari kulikabili. Unaweza kujua kwamba unahitaji kuzungumza na mtu unayemwamini, mshauri au mtaalamu wa afya ya akili, lakini ukaendelea kusema utakuwa sawa tu. Unaweza pia kuendelea kurudia tabia ile ile inayokuumiza kwa sababu umeshindwa kukubali kuwa unahitaji msaada. Hata hivyo, si kila tatizo linatokana na maamuzi ya mtu mwenyewe, na si kila mtu ana uwezo kubadilisha mazingira yake mara moja. Kuna changamoto ambazo zinahitaji msaada wa watu wengine. Kuna changamoto ambazo zinahitaji muda. Kuna changamoto ambazo zinahitaji rasilimali na hata huduma za kitaalamu. Narudia, si kila tatizo linatokana na maamuzi yako mwenyewe, na si kila mtu ana uwezo kubadilisha mazingira yako mara moja. Tambua kwamba changamoto unazo kupana nazo zinaweza zikawa zinahitaji msaada wa watu wengine, muda, rasilimali na hata huduma za kitaalamu. Jambo la msingi ni kujua wakati wa kuchukua hatua na kutambua kuwa kuomba msaada si kushindwa. Hili linatoka katika playlist yetu nambari 2 ambayo inasema asking for help is strength and you don't have to carry everything alone. Kuomba msaada pia ni ujasiri na haustahili kubeba kila kitu maishani. Kwangu mimi naona, kwanza huwa naona ni kama dhambi. Kwa nini ufanye hivi? Kwa sababu katika dunia ya sasa tumeumbwa kukamilishana. Ndio maana kila mtu ama Mungu ameweka talanta za kutosha kuifanya dunia iwe mahali bora, lakini hajapewa mtu mmoja. Ndio maana ulichonacho wewe mwingine hana, na alichonacho pengine wewe huna. Tuko duniani kukamilishana. Being strong does not mean carrying every burden alone. Sometimes the bravest things you can say is I need help, because admitting that you cannot do everything by yourself is not weakness, it's self-awareness. Kutambua kwamba uweze kufanya kila kitu mwenyewe si udhaifu, ila ni hatua kubwa ya utambuzi, na hili linaweza likafanya suluhisho lako kuwa dogo zaidi. Kwa sababu kama nilivyosema, tuko hapo kukamilishana. Talanta yangu mimi si kuzalisha kipindi, labda ni kukiwasilisha. Na mimi kutaka kuzalisha na kuwasilisha inaweza kuweka mzigo mkubwa ambao uko nje ya uwezo ambao nimepewa na Maulana. Lakini kuhakikisha kwamba ninaweza nikamwendea producer wangu Lucy John Bosco nikamwambia, kwenye swala la uzalishaji naamini talanta yako ipo. Unaweza kuzalisha, unaweza kutangaza, lakini napoangalia nguvu zako, strength ipo kwenye kuzalisha. Pengine mimi kwenye kuzalisha ndio weakness, kutangaza labda ndiko strength ilipo. Tukifanya kazi kwa pamoja, tunakamilishana. Kwa hiyo lazima utambue kwamba hata kutengeneza kitu kizuri wakati mwingine wahitaji kuwa na watu wengine, wahitaji msaada wa watu wengine. Unaweza kuwa unahitaji muda zaidi, unaweza kuwa unahitaji rasilimali, hata wataalamu. Kwa hiyo asking for help is strength. Sawa? Palestini wale ambao wanapitia mambo mazito lakini wanasema nitamaliza mwenyewe. Wale wanaogopa kuonekana dhaifu, wanaona aibu kusema nahitaji mtu akunisikilize, na wale ambao wanajua kabisa kwamba tatizo lipo lakini bado hawako tayari kuchukua hatua. Unaamini kwamba kuwa strong maana yake ni kuvumilia kila kitu? Siamini hivyo. Au labda nguvu ya kweli inaanza pale kusema, unapotaka kusema kwamba I need help. Katika maisha ya sasa tunajipangia, na katika kila tunachojipangia lazima utambue kwamba ndicho ambacho tutavuna. Wekeza katika jamii ulionayo, wekeza katika watu ulionao, wekeza katika msaada ulio karibu yako, kwa sababu tunaambiwa katika maisha umepewa kila kitu kukufanya uishi. Mafanikio yanakuzunguka, unahitaji nywila ambayo hii inaweza ikawa ni watu, ni rasilimali, ni huduma za kitaalamu au watu wa aina nyingine. Kwa namna moja ama nyingine, upande katika jamii alionayo. Kwa maana kwamba hakikisha umesow pale katika jamii, kwa sababu hicho ndio ambacho utavuna. Kalipsi lo kidogo anakuambia kwamba reap what you sow. Panda mema ili

kwa msaada. Lakini pia pale ulipo na uwezo na mara zote unao, hakikisha kwamba wewe unaweza ukawa na kumwambia mtu mwingine kwamba egemea kwangu. Kuna msemo unasema, jaribu mara zote, kila unapopata nafasi jaribu kutabasamu unapopata nafasi ya kufanya hivyo, na mara zote ipo nafasi ya kutabasamu. Kila unapopata nafasi mwambie mtu, njoo egemea kwangu, kwa sababu katika maisha sio tu swala la mtu kuwa na uwezo kuomba msaada, bali kuna swala la sisi kutengeneza mazingira mazuri ya mtu kuweza kuomba msaada. Kwa hiyo mwambie tu.

wito mzuri sana kwa ajili yetu kutengeneza mazingira kwa wengine kuweza kuomba msaada. We all need somebody to lean on, lazima tambue.

0: Unasikiliza Kwanza Radio.
1: Failure is not the end. Learning to fall without losing yourself. Ndiyo, eh? Ndiyo plot yetu ya tatu. Anasema love does not always go according to plan. And no one mistake should never define an entire human being. Maisha yetu wakati mwingine haendi vile ambavyo tumepanga, na tukio moja, kosa moja, hatua moja, maamuzi ambayo umeyafanya hayastahili kutambulisha maisha ya binadamu yoyote yule. Sometimes the greatest lessons is learning how to rise again without allowing failure to destroy our sense of worth. Na actually mara nyingi wale ambao wanaonekana kuwa wajasiri ndivyo ambavyo wanakuwa, kwamba katika maisha yao wamejifunza nini ama vipi, kwamba kuna kosa lakini jinsi ambavyo unaweza ukaamka. Nuku kadhaa unaweza kuzungumzia kuhusiana na hili. Mandela alipata kusema, the greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall. Na mwingine akasema kwamba watu wazuri wanakuwa wazuri kwa sababu ya maanguko ambayo wanakuwa wameyashuhudia ama wameyapitia. Tunamalizia safari ya dakika 60 za Air Dondona Reggae hapa. Nasema ndege ni DNR safari number 001 kutoka shirika la Kwanza Radio. Kiwanja ni Bessville, Maryland. Karibu kwenye ploti yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Kwa wale waliozaliwa na kukua katika mazingira ambayo mafanikio yanaonekana kuwa ndio kipimo kikuu cha thamani yao. Mtoto akifaulu anapongezwa, lakini akifeli anaweza kuonekana kama amewakatisha tamaa wazazi wake. Mtu mzima akipata kazi nzuri anaonekana amefanikiwa, lakini akipoteza kazi anaweza kuanza kujiona kama hana thamani. Kwa namna hiyo tunajikuta tunaishi kwa wasiwasi wa kukosea, kwa sababu tunaamini kwamba tukishindwa katika jambo moja tu basi tumeshindwa katika maisha yetu yote. Presha hii inaweza kuwa kubwa zaidi, hasa kama hatutaweza kujifunza namna kukabiliana na kushindwa au hisia za kushindwa. Na tunapomwona mtu mwingine akishindwa, tunampa nafasi ya kusimama tena au tunatumia kosa lake kumkumbusha kwamba ameshindwa. Nilipata kuambiwa kwamba wanasema kosa kubwa unaweza kufanya, kosa kubwa zaidi unaweza kufanya duniani ni kila wakati kufikiri kwamba unaweza kufanya kosa. Yani hapo unakuwa unakosea, kwa sababu uwezekano wa kukosea sasa unakuwa mkubwa. Na pale ambapo watu wanakuwa na hiyo pressure ya kwamba nikifanya tu kosa moja basi na maana maisha yangu yote yatatambulishwa kwa kosa hili, hapo ndipo ambapo changamoto ipo. Na sisi kama jamii tunafanya nini? Tunasimama na yule ambaye wakati fulani anakuwa ameshindwa, ameanguka, ameteleza, amekwenda visivyo, amejaribu lakini pengine njia aliyojaribu haijafanikiwa. Kwa sababu kumbuka Thomas Edison alisema kwamba sijafeli mara 700 kujua namna ya sikufeli mara 700 kujua namna ya kutengeneza ama kuwasha balbu, ila nilifaulu kujua njia 700 ambazo singenifikisha katika kile nilichokuwa ninafikiri. Kwa kila mtu anaweza akawa na lengo jema, lakini ile njia unayofikiri kwamba ingekufikisha pale inaweza isiwe. Watu wanapofikiri kwamba wewe umefeli, tambua kwamba umefaulu, kwamba kujua kwamba njia ambayo awali uliamini kwamba ingekupeleka katika mafanikio uliyotaka haiko hivyo. Kama jamii tunasimama kuona hilo au tunamkumbusha kwamba ameshindwa? Labda somo muhimu katika darasa la maisha si kujifunza namna ya kushinda kila wakati, bali ni kujifunza namna ya kukabiliana na kushindwa bila kupoteza heshima yetu, utu wetu na imani kwamba bado tuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Ila hisia hizi pia zinaweza kuwa sehemu au dalili ya afya akili. Na kwa kuwa leo tunaadhimisha siku ya afya akili duniani, tuliongea na Dr. Edwin Chitage kutoka Mtwara, na swali letu kwake likiwa ni aina gani ya hisia unaweza kujua mapema kwamba una changamoto ya afya ya akili. Na kwa ufupi Dr. anasema
2: utakapoona una wasiwasi wa kiwango cha juu. Niseme wasiwasi ni jambo la kawaida kama binadamu mwenye hisia. Wasiwasi inatusaidia kujikinga na kukabiliana na hatari, kutabiri na kuweza kujua jambo gani linaweza likatokea. Wasiwasi pia ni hali yenyewe ya mwili kujiandaa kupambana na changamoto iliyoko mbele yake. Lakini unapoona wasiwasi hiyo inapita kiasi, inadumu kwa muda mrefu, anza kupata mashaka kwamba iko changamoto ya afya ya akili. Wasiwasi hiyo lazima pia iwe na ambatana na dalili zingine. Ukiona mtu ana wasiwasi kwa kiwango ambacho anakosa usingizi kwa mfululizo, kwa muda usiokuwa wa kawaida, hajanywa kitu chochote kimefanya akose usingizi, lakini amepata wasiwasi kwa kiwango ambacho anakosa usingizi, hicho ni kiashiria kwamba kuna changamoto ya afya ya akili. Wasiwasi pia unaweza kuambatana na mtu misuli yake kuuma, misuli inauma, anakuwa na uchovu wa mwili, anatetemeka, anapata maumivu ya kichwa makali, tunashindwa kupumua, na kwa sababu ya kushindwa kupumua anapata kizunguzungu au anapumua kwa kasi. Wasiwasi inaambatana pia na mapigo ya moyo kwenda mbio kwa kiasi ambacho anaweza akasema anayahisi mapigo yake jinsi yanavyopiga. Na wengine wapo wanakwenda kwa kiwango ambacho wanasema wanahisi moyo wao umesimama, kwamba mapigo ya moyo yamepiga kwa kipindi fulani na kwa kipindi fulani mapigo ya moyo yamesimama. Ukiona dalili hizo ujue kwamba huu ni wasiwasi. Na
1: Dr. Edwin Chitage kutoka Mtwara ambaye anazungumzia kuhusiana na swala zima la aina gani hisia anaweza kujua mapema kwamba una changamoto ya tatizo la afya ya akili, na kama tulivyozungumza kuhusiana na siku ya afya ya akili duniani, yes, na namna ambavyo kama jamii lazima tutambue kwamba tunatakiwa kutokuwa na wasiwasi kupitiliza, wakati huo tuhakikishe tunawasaidia wengine wasiwe na wasiwasi wa kupitiliza. Karibu katika playlist number 3, failure is not the end, learn, rise and keep going. Unasema failure is not the end of our story, sometimes it's simply a chapter you never wanted to read. What matters is not how many times life knocks you down, but whether you're willing to learn, rise and continue. Ukule mambo ni kwamba hakuna anayependa kushindwa, hakuna anayependa kukosea, hakuna lakini hakuna maisha yasiyokuwa na makosa, kukataliwa, kupoteza, kuchelewa au mipango kwenda tofauti na tulivyotarajia. Ndivyo maisha yalivyo. Life is not fair, life is not unfair, life is just life. Hii ni kwa ajili yako, it's okay to make mistakes. Ni playlist ya mwisho ya leo, karibu. Mimi ni Mubela Bandio, anayetufungulia ni nani? Bonnie Wailers. Anasema rise and shine, buddy.

popote palipo, karibu sana na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Dunno na Reggae kutoka Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland, ambako tunaunganisha jamii katika nyanja zote. Tunakuelimisha, tunakuburudisha, lakini pia tunakushirikisha. Leo tunakwenda kuzungumza kidogo kuhusiana na topic, kuhusiana na nini tena, ni masuala ya imani kidogo, nyimbo za muziki wa reggae ambazo zimeleta imani. Na hapo namsikiliza Beresford Hag Hammond, ama Hag Beresford Hammond. Ni mzaliwa wa Antonio Bay, St. Mary's, Jamaica. Alizaliwa Agosti 28 mwaka 1955. Ni kati ya wanamuziki ambao wamekuwa katika muziki kwa muda mrefu sana, akiingia katika fani mwaka 1972 mpaka hivi sasa. Ameshinda tuzo kadhaa, lakini pia amekuwa akifanya vizuri, mtoto wa 9 kati ya 10. Amekuwa katika nyanja ambazo alikuwa akisikiliza zaidi muziki, hasa American soul na jazz music. Anasema kati ya watu alikuwa akisikiliza siku za mwanzo ni Sam Cooke pamoja na Otis Redding, na baadaye akaja akapata influence ya muziki kutoka kwa muziki ama mtindo wa ska na rocksteady, ambazo zote hizi ni sehemu ya muziki wa reggae. Amekuwa mtunzi na mwimbaji wa muda mrefu. Katika albamu yake iliyoitwa Live as No Boundary, akawa na wimbo unaitwa katika nyimbo kadhaa, lakini ukiangalia katika collection yake ya awali kuna wimbo unaitwa Calm Down Father, na humu haya ni kama maombi na anaanza kuzungumzia, anasema kwamba nikiangalia namna ambavyo dunia inakwenda, anasema ati watching time and murmuring to myself, oh yes, we shouldn't have to be, dunia kustali kuwa hii the way I see this world. Alafu haya ni maelezo kwetu sisi.

kama Luciano. Yeye hujita Ja Messenger. Anajita Ja Messenger kwa sababu moja tu, kwa sababu ya naamini kabisa kwamba kilicho mfanya aingie katika dunia hii ni pamoja na kuokoa watu. Ndiyo, wimbo na

albamu litua Serious Times, Serious Measure, kutoka mwaka 2003. Ni kutoka nchini Jamaica, amezaliwa mwaka 1965 hivi.

0: mzaliwa wa Manchester nchini Jamaica, anaitwa Jeff the Washington McClymont, unafahamu kama Luciano. Albamu yake ilitwa Serious Time, Serious Measures, wimbo unaitwa Come Down Father, na naamini katika CD ilikuwa ni wimbo nambari mbili, akiwa na studio album takriban 26 hivi sasa, na za live kadhaa na collections kadhaa. Ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana ndani ya studio, ninazo nyimbo zake takriban 400 hivi, lakini yeye amesema kwamba ni mtu ambaye anafanya nyimbo kwa sababu ya Mungu, ndio maana yeye aliita Ja Messenger. Yes. Jina lake la pili Luciano, anasema Come Down Father. Tena kwa kizazi kingine, kabla sijacheza, nataka niwakumbushe kwamba wanaitwa The Royal Family of Reggae, si wengine, nazungumzia The Morgan Heritage, ambao miaka nafikiri mwaka 2024 walimpoteza mmoja ama ambaye ni lead singer wao, namzungumzia Ja Pete ama Pete Morgan, katika albamu yao inaitwa More Teachings, na wimbo unaitwa More Teachings, na mimi ndio albamu yao ambayo ilikuwa ni ya kiroho zaidi. Hata pale mwanzo utasikia Mr. Morgan anasema yo, everybody get ready for more teachings, man.
1: Yeah, everybody get ready for more teachings, man.

0: was able to find the depth of our history so we can leave the heights of a prosperity. Japitsu ndo na malizia na ndia ambaye alifariki mwaka 2020. Bendi imeanzishwa mwaka 1994. Ilikuwa na wana ama sema ilikuwa na members takriban 7 hivi, wakapungua wakafika 5, na sasa hivi wamebaki na mini watatu tu. Wawili kwa sababu awali aliondoka ambaye alikuwa ni Yuna Morgan ambaye ni dada yao pamoja na Lux Morgan, na sasa wamebaki Roy pamoja na Mr. Mojo ambao pia ni washindi wa tuzo ya Grammy kwa album bora zaidi. Kingine kuhusu familia hii ni kwamba wao wamezaliwa 30 na baba mmoja anaitwa Daniel Morgan, na aliwazaa akiwa New York. Yes, pamoja na maisha kwa magumu nchini Marekani, yeye alifanikiwa kuzalia hapa hapa. Kumbuka,
1: unasikiliza Kwanza Radio mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Tumambiwa katika mani zote kwamba upendo ndio ambao unaongoza kila kitu. Namleta kwako Sean McKenzie. Yeye anajiita Itana, na alisema Itana anajiita hivi kwa sababu katika lugha ya Kiswahili Itana inamaanisha the strong one. Tangu alipoingia katika albamu yake alitoa mwaka 2008 inaitwa The Strong One, kuna wimbo unaitwa Nothing.

0: Kisa kwamba katika imani zote tunahimizwa katika swala zima la upendo, na nyakati za majaribu ama tunapokuwa tunakabiliana na changamoto mbalimbali, huo ndio wakati ambao wanasema watu wengi huwa wanaweza kupima imani yao jinsi ambavyo imekuwa. Msanii mmoja wa muziki wa reggae, wimbo wenyewe si wa reggae sana, lakini unamhusisha msanii wa reggae, na kwa sababu tunazungumzia masuala ya kiimani, imani, alitunga wimbo, na huu ulikuwa ni wakati wa pandemic, wakati ule wa wakati wa COVID, wakati ambapo maisha watu walikuwa yamekuwa magumu sana, watu wakihisi kwamba ndio mwisho. Yes, Gramps Morgan akawa anawapa shout out wale watu wote ambao wanafanya yale ambayo watu wengine ni kama wanashindwa kufanya, na alikuwa anazungumzia kuhusiana na maisha yetu kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi na hivi, kuna nafasi yako mbinguni, a place and people like you, anasema kwamba kule kutakuwa kuna sehemu kwa ajili yako. Midundo sio reggae, ila msanii ni wa reggae, na amezungumzia kitu ambacho katika mzingo wa kiimani. Kwanza tunaambiwa nobody.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Kama nilivyokuambia, wimbo ulitungwa na kuimba wakati ule wa pandemic, na anazungumzia wale watu ambao walikuwa wana risk maisha yao kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Anasema
2: if you give, a little more
0: than you take, na kisha and you try,
2: and if you try
0: to fix more than you break, na kama ni wewe,
2: if you're the kind who take the time to help a stranger in the rain,
0: there's a place for people like you.
2: For people like you.
0: Na kwamba

na baada ya hapo akarejea na sasa anafanya vizuri sana nchini Jamaica. Albamu inaitwa na mimi Inna Khayt, wimbo unaitwa God Give I Strength. Lakini kwa sababu nazungumzia masuala ya kiimani, nataka nizungumzie mwingine ambao huu ni kama vile anazungumza na kijana wa kawaida, anazungumza na mtu wa kawaida, anazungumza katika maisha ya kawaida. Sasa si maombi, lakini anazungumzia namna ambavyo kama anamkaribia mtu mwingine kuweza kuyaishi maisha yetu ya kila siku. Nataka usikilize huu hapa ambao unaitwa Close One Yesterday. Kimani Manivi anaongea na mimi na wewe.

hali gani ya kichumi haijalishi natoka wapi, haijalishi kwa vipi. Tumeambiwa kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, japo kwamba tunaonekana kwa namna tofauti na unatakiwa kuamini hivyo. Wakati mwingine inakuwa ngumu kuweza kumtambua mwenzako mpaka pale utaweza kumthamini, utakaweza kujua kwamba pia na huyu ni mtu unaweza

kuweza kuishi katika dunia ya sasa. Na ndio maana tuliambia kwamba haijalishi tunatofautiana namna gani, haijalishi tunatofauti za rangi kwa namna gani, kwa muonekano lazima tutambue kwamba sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wanasema different color, one people. Philips lakidogo tena.

Yes, different color of one people nazungumzia nyimbo za kimani na pamoja na mengine katika imani kuweza kumwambia mtu kila ambacho anastahili kufanya muda ambao anahitaji zaidi. Kama ujagundua ni kwamba mkiwa kama kwenye ndege ya Afrika tokea turbulence ule ndio wakati ambao unaweza kufikiri watu wote katika ndege ni wameokoka kwa sababu kila mtu atasema kuna mnaye. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika wakati ule anakuwa anapitia wakati mgumu. Katika maisha imekuwa ni hali ya kawaida na duniani sasa ni kitu cha kawaida. Maisha yanakuwa magumu lakini Fred McGregory akiwa na Magan Heritage wanatukumbusha kwamba katika wakati wote katika chochote unachopitia pick yourself up na kule mbele utasikia nasema kwamba katika yote unapitia kumbuka Mungu awe namba 1.